0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će da...

0: Украина.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyx. Vrijeme je da započnemo naš jutarnji program za ovaj utorak 14. juli. Nadamo se da ste se naspavali i da uz onu prvu jutarnju kafu započinjete novi dan zajedno s nama. A pred nama je još jedno lijepo jutro, ispunjeno dobrom muzikom, zanimljivim pričama, korisnim informacijama i pozitivnom energijom koja će vas pratiti gdje god da krenete. Bilo da ste već na poslu, tek se spremate za nove obaveze ili uživate u mirnom početku dana, neka Talas i Bet Radija pravim vam društvo i ovog jutra. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Oni su i ovog jutra uz nas. Eto, zajedno ćemo za lakše zakoračiti u novi dan, u dobru muziku i kvalitetne informacije. Ne zaboravite, svaki novi dan je nova prilika da napravite nešto lijepo za sebe ili za nekog drugog. Mali koraci vode do velikih uspjeha. Neka vam ovaj utorak donese mnogo razloga za osmijeh i lijepih trenutaka. Započinjem ovo jutro uz Sašu Kovačevića i Rano je. Želimo vam ugodno jutro.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac.

Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo.

mnogo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio.
1: SMS Bet Radija.
0: SMS Bet Radija.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
0: Bet Radija.
1: 091 510 101. 091 710 104 091 910 106.
0: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Je 11:00 na satu našeg sponzora Belamioniksa. Vrijeme je da najavimo i SMS druženje za ovaj utorak 14. juli. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. Pozdravite, čestitajte. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. Emir Brunčević, Bijelo. Dobar dan iz sunčanog Gradačca.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: On est chez Tinico ou Chris?
1: Pouche, mais bon, là. Oh, c'est vrai, parce que je viens à duche. Des plots au bail.
0: Boga mi nešto danut.
2: Ćevap džinica Jenny, zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinja Srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja, naravno da možemo.
6: Nastavljamo dalje uz Zehru. Pozdrav idu za ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za kolegu Ivana koji ide na godišnji od društva.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Jedna pauka.
2: Pozdravi nam sada stižu sa Bauštele kod Balte za Metalcore. Šerif Konjević ide za vas.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kiša dobrih nota.
2: Pozdravi sada idu za Metalcore, a posebno za Zajkinog unuka Eldina Alića.

0: centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Idemo sada uz Prijovićku, Macho Man. Pozdrav idu nama u studiju, pozdravi za radnu ekipu Agromašić. Posebni pozdrav idu za vozača Valtre 174.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Slušamo Indiru, Tatina. A pozdrav idu za putujuću ekipu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Slušamo sada Hakalu. Pozdrav idu od Vitaland za ekipu Mašić, za sinove, za amatere, vozače.

0: pesmama. Sutra u Ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav idu nama u studiju, posebni pozdrav idu za momka u kaseu koji presa slamu i probublinu nastavku.

0: dobre fasade, limarije i dobrog krova. A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Pozdravi sada idu za ekipu Metalcore. Posebni pozdrav idu za Baltu u istinu. Slušamo Emira.

Krapje stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend. Da me srećnim čine tuđe priče. Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo sada Divlje jagode. Pozdravi, kaže, idu za kolegu Anela. P.S. Zabačen je taj Zagreb.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi, ne, ja kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Po prvi put na našim prostorima irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i kofi to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910-106. Idemo sada uz Slobu, Ljubav na Balkanu. A pozdrav idu za zaljubljenog.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: 17:54 na satu sponzora kompanije Belo Mionix. Dobro došli u najveseli dio predvečeri. Vreme je da vi preuzmete muzičku palicu. SMS sat je otvoren. Pišite nam vaše pozdrave, čestitke, poruke, naravno omiljene muzičke želje. Idemo zajedno da napravimo odličnu atmosferu, da zapjevamo, nasmijemo se i uživamo u hitovima koje birate upravo vi. Telefon u ruke, šaljite poruke, a mi ih čitamo i ispunjavamo vaše želje. Kao što znate, večernji program počinjemo u 20 sati i družit ćemo se do ponoći. A do tada idemo zajedno uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. Slušamo dalje Levisa, jer ti si lopov. Pozdrav od Zdravka sa Ribnjaka. Veliki pozdrav i od treće smjene.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada.
2: Nisam sama u životu.
1: Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Yeah.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
2: 20 je sati, to znači da je vrijeme za početak našeg večernjeg druženja. Dobro nam došli, krećemo u još jedno druženje ispunjeno najboljom muzikom, dobrim raspoloženjem i vašim porukama. Večera ste vi naši muzički urednici, pišite nam poruke, šaljite pozdrave, birajte svoje muzičke želje. Družimo se večeras do ponoći, zato ostanite u Stalo se bez radija, pojačajte zvuk i neka krene najbolja večernja atmosfera. Veliki pozdrav i našem sponzoru večernjeg programa Diskoteka Galaksi Srebrenik. Rezervišite svoj provod na vrijeme. Subota 18.7. Klub Galaksi Srebrenik. Mega party pića. Groznica subotnje večeri. Asim Bajrić.
3: Džaba što si plava, kad si takva, bolje da si garava.
2: A svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera vlada u diskoteci Galaksi Srebrenik.

pozdrav za društvo iz Ledenica. Ako može, Kemali, ne kunem te. Naravno da može. Slušamo Kemala i samo veselo.

89. Veliki pozdrav za moje buduće mladence, Ednu i Almira. Sretno im vjenčanje. Pozdrav za sve slušaoce Bet Radija. Povela je kolo majka. Slušamo Zehru.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Od domaćice Makside za svoje društvo na terasi u Orašju slušamo Enesa Taman Potaman.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za moju Hanumu koja uživa u hladovini.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zoko, moje Zoko, pozdrav za sve moje radne kolege. Samo jako i samo veselo. Tako je, mi slušamo Sinana i svaka čast na izboru muzike.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo Brenu, samo po vašoj želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje za kuma Emira i za sve slušaoce.

Za kuma Emira slušamo Darka Filipovića. Ona, ona. Veliki pozdrav za vas.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Beta, našu dragu Selmi, od vaše Disco Dise. Veliki pozdrav za vas.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Mi se družimo još 15 minuta. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka. A mi slušamo dalje za društvo u Ledenicama.

noć je, dežurna ekipa se odjavljuje. Laku noć vam želim, hvala vam na lijepom druženju. A u nastavku slušat ćete po želji naše Velide.